الثاني التقوى والتوحيد. قال تعالى في سورة آل عمران: إن أحد ولا خير وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال تعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال تعالى في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منثور والبيت المعمور. وفي حديث الإسراء والمعراج: بيت المعمور بيت في السماء يطوف الملائكة 70,000 ثم لا يهود إليه. قال تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال تعالى أيضا في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. قال تعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو استمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي رواية ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وهو بالمروة. أيها المسلمون، فكان من الحج منزلة وفضلا عظيما من الله تبارك وتعالى، وجزاؤه من الله الكبير هو الجنة، وهي أثمن وأغلى ما يطلب المؤمن سواء بالمال أو البدن أو الروح. أخي المسلم، كل مسلم يرجو من الله أن يملكه الجنة، وجزاء الحج المبرور هو الجنة، لأن الحج يهود وفد الله وسيوفه، تركوا أعمالهم، تركوا أموالهم وأهليهم وأبنائهم وأزواجهم وصديقهم وأوطانهم، وجاءوا إلى الله من كل فج عميق. هذا رأينا بأن الشهيد الذي نصره الله على نفسه وسخر له أمواله في طاعة الله، ولبان جاء الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والهمار وفد الله، إن دعوه أجابهم واستغفروه غفر لهم. عن جابر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، ومن خرج يوم هذا البيت من الحاج أو مهتمر كان من مذموما على الله إن قبله أن يدخله الجنة، وإن رده بأجر وغنيمة، أو كما قال: أقول قولي حقا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله في البداية ونهاية، وصلاة الله وتسليمه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقي santi ñe la yalla ñe xam ñu mo def acc makka yalla mo digge acc makka mu bokk nak mom acc makka
jaamu yalla yi gëna mag ci yalla nek ci sun taw waye faye ga itam gëna mag moolem jaamu yalla yi yalla nek ci sun taw faju ko dem aji mag ak faye ko yow yalla ñu ngay sax ñi ngi o ko selle di ak fa kaway tay ñaan nga jappale ñu ci suñu dundu lamu gatt gatt ñu mëna dem aji magga ben yoon bi ñu sax ñoo ngi sédde ni itam ben yalla amul buñ wara jaamu kudul yalla te yalla mo ñu digal ñu jaamu ko ci aji magga yalla kenn la kenn amul loy aso ci imam manal na bopam lepp ta ñu ñi itam lepp luñ mam yalla ñu dimbal ñu man ko du ci fexe du ci doole du ci len luñ mëna def yalla ñu dimbal pour ñu mën ko def bokk yi yalla mom moy kan moy ben ben yalla la amul ñaar kene la ñu ñepp ci yalla la wéru muy fat suñu aajo yi waye yalla wéru wul ci kenn te kenn mën ta fac ay aajo mom moy famal ño nge sen ne suñu tang suñu yoré ci tuddu muhammad jaamam la waye ak yenen jam la waye mo kenn ci mbolem lu yalla bind yenen ci yalla muhammad mo ci kenn moy sobe yalla ibrahima moy xarit yalla imama muhammad moy suñu tang ñun ñepp mo ñu gën moy suñu yenen jaamu yalla yi dem ñu ko gën da ka def ndax mom la yalla gëreem ci jaamu yalla ñun ñi ci def dañu def jaamu yalla ba pare di ñaan yalla pour mu gëreem ba la ñoo xam ni yalla gëreem na ñu ko ñu dé ba dem aljana elle waye mom yalla da ko gëreem ci bu muy ci mom la yalla jooni itam mom la yalla dé dé ci aduna bi yépp ñu ci way gi defal yalla ci mom nga koy jëlé wala mom ngay topato yow yalla yalla da doon xewal ak jamm ak barke ci yoneen ci ak sahaba bi ak tulit yépp nga defal ñu jamm ganaw lolu ci nit na ngeen xamne ay ngeneen yu bare bare mo nek ci ak mak ngeneen yoyu dal kenn munu ko netali bam jeex kenn munu ko netali bam jeex kenn munu ko xibaar itam bam jeex ko dal ni wax nga xamne ak mak da daf lay xobal sa bakkar sa bakkar da koy rahas bam def wé waye nak ko condition bi may waja wax su fekkete yow mi aji makka da nga takko ci ko yi may ko da wax te moy ci ko yi rahas ci le nga fexete ci ko yoy nga solo ko mu nek mu moy aje makka ba ke jek moy nga fexete xex ak tabakan ba dame ko ci banne yi lay digal yepp nga fexete ba dame ko mo le xex fo idem nga bañ ko def mo le xex gennu top idem nga bañ ko def mbolam xéti xulo ak xoto bu xulo bu man té ka doon yow muy ak makka ba ngay den ba bu ngay gën ci yalla ay wax ak yow dé bu ci bok ak yi nga xamné ay lañ ko ci ak makka yé ci ngay doga am ak yi nga xamné
day rahas tam ak tari bam set motax yalla wax surah baqara aya 197 wana al makka ay yer la su wer yoy rombe nak modo ko lo waxe xexexexex ba al makka bo demone ci tay bi ni ni al makka li ñu def yepp nga def ko ba pare du tax nga al makka modo yalla ne al makka ay wer la wer yalla korite tiki ko bo ci yepp wer yi ci lañu al makka ko rombe jëgë wé dara may do ko mëna dem al makka ak ak ci yalla do ko na moto yalla ne ajmaka ay yer la kepp ko xamé na yalla farata na yow ajmaka gis ko yi ma waxal yépp mom la alquran den ci dina ko waxal nak jëgë nak moy na ngeen ut yobbal yobbal moy bokk moy da ci ajma ko fay dem yaay gundal sa bop lu nek itam ya ko wutal sa bop ba kere ngay jël yalla ka jël jël ci yow may ajma ka mo yobbal ragal yalla fa inna khayrat yobbal ci jël ci ajma ka mo yobbal ragal yalla kon ta ajma ka gi ngay jëlé ko fi baba ngay def baba ngay jël nepp lu yalla diglé ni buul ko def nepp lu yalla diglé ni def ko nang ko def bam ma tekk so ko def rek ko ragal nga yalla du ko ragal yalla ñaari baar rek lay ci def ni yalla tam tamu bayyi ni yalla tere ko ko def rek ya ci baat bi ragal nga yalla yalla da neena nekat ma ajole makka nga xam ngeen do ko dede mu ne dama jang tere bi ma waxi muhammad so deme ci far bi ni tudde ali imran ay 96 den ko fek wax ci man yalla mako wax inna awwala laylin wudi alina lalati bi bakata bakata mubarakam yalla neena fo neeg bi jekke ndige ci aduna bi xam ngeen ba neeg la roba adama o ñoo gul de yalla ci ndige ye aduna ba pare da fa yamal malaaka yi bo le len ak seen do bu ñu tudde jibril mu ne jibril demal nga natal ma aduna bi bo dem ya taxaw ci digga aduna nga firi tambake mi nga warale ba bam tak nga xamni fi moy ci digi aduna ba wax malaakai ñu tabaxal ma fane bi ci mi ñewé def lolu ñu tabal xal ci yalla neek ba pare yalla neena yeek malaakai de len ñew di rawon ne adama ñewul de awa bay ci fof ne bi jëk tabax ci aduna bi xam ngeen fa la nek ñun ko dédé mu ne la la fi di bakata moy ne ba la nek mak ya lay wax def ko ari lan ay 96 ya la ba ci ci def moy ne mu ñu barkel la mubarakat bi lo do amé fu ci makka yalla ne to ñu ne ne ko mu ne di ba ci akaman bi bu ko def mo ko ci ak ko ne ko di ngeen ajal ma fi ne ko bu no dama jang ko ko tour tour yi fera el man tour yi lu jakké wal baytil mahmud ne mo mu mala kay tabaxon di ko mala kay to ne dañ ko yobbu mu oppo ci ak faw ne dene kaaba ko ci kaw akaba ci ñu ci bañ ko ko yobbo ba legi nak mu nek ko ci jimmi mala dina ñi rawon ne ko bu non dem da ñu jël da taxagul malaaka yi jeex de
kama lake yeye